0: Jangan terpedaya dengan taktik dan hela modus operandi scam. Jangan mendedahkan nombor akaun bank atau identiti diri kepada mana-mana individu yang anda tidak kenali atau baru kenali dari media sosial. Jangan melayari dan memberikan maklumat perbankan di mana-mana laman sesawang dengan alamat URL yang berbeza seperti variasi dari segi nama, huruf serta ejaan berbanding laman perbankan internet sebenar. Jangan sesekali menyerahkan nama dan kata laluan perbankan internet termasuk nombor TAC dan OTP kepada mana-mana pihak melalui SMS atau mana-mana aplikasi pesanan ringkas. Anda perlu sentiasa berwaspada apabila menerima panggilan yang menyerupai pesanan daripada pihak bank. Sebarang aduan, anda boleh berhubung kepada Polis Diraja Malaysia PDRM CCID Scam Response Center di talian 03-2610-1559 dan 03-2610-1599 atau SKMM melalui pautan aduan.skmm.gov.my. Selain email kepada aduan skmm@mcmc.gov.my atau menerusi aplikasi WhatsApp di nombor 016-2206-262. Pesanan ikhlas dibawakan kepada anda oleh Radio Anom.
1: Ada menyimpan emas, sama ada emas perhiasan, emas pelaburan atau shilling emas,
2: jangan lupa semak kewajipan zakat emas anda. Emas yang disimpan bukan sekadar harta, tetapi amanah yang perlu disucikan. Semak nilai emas anda, kira dengan betul dan tunaikan zakat hari ini. Emas terjaga, hati tenang, rezeki berkat. Apabila cukup syarat, tunaikan zakat emas anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor melalui saluran rasmi yang mudah dan meyakinkan di www.mah.gov.my. #AmazingMyAge, #MyAgePrihatin.

0: Jangan lupa follow dan like social media Radio Anur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio Anur. Cahaya inspirasimu. Terus mendengar Radio Anur, Majlis Agama Islam Negeri Johor. Cahaya inspirasimu.
1: Assalamualaikum, bersama dengan saya Farhad Hamid dalam berita ringkas dari Radio Anur, Majlis Agama Islam Negeri Johor. Di segamat penduduk Kampung Tekam, Mukim Bogor kini menikmati kemudahan baru apabila Dewan Serbaguna Kampung Tekam diserahkan secara rasmi pada hari ini. Dibangunkan di atas tanah wakaf Sekolah Agama Kampung Tekam dengan kelulusan jawatankuasa wakaf negeri Johor, Dewan itu bakal menjadi pusat aktiviti kemasyarakatan dan pendidikan kebudayaan penduduk setempat. Majlis Pindahan turut dihadiri Wakil Majlis Agama Islam Negeri Johor, Pegawai Daerah Segamat, Wakil Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah serta agensi berkaitan. Selain berfungsi sebagai pusat komuniti, dewan tersebut turut dijadikan pusat pemindahan sementara bagi membantu pengurusan mangsa banjir dan lebih teratur dan selesa. Kemudahan ini amat penting memandangkan Kampung Tekam merupakan antara kawasan yang kerap dilanda banjir sehingga menjejaskan laluan keluar masuk penduduk. Dengan adanya dewan baru ini, kesejahteraan dan keselamatan komuniti dijangka terus diperkukuhkan. Di Johor Bahru, Jabatan Alam Sekitar menjalankan siasatan segera susulan laporan pelepasan asap berwarna oren yang telah di media sosial dan dipercayai berlaku di kawasan Jalan Keluli, Pasir Gudang pada semalam. Jabatan Alam Sekitar memaklumkan hasil siasatan awal mendapati pelepasan asap itu dipercayai berpunca daripada sebuah premis industri di kawasan perindustrian Pasir Gudang, dan pasukan penguat kuasa yang tiba di lokasi sekitar jam 11 pagi semalam mengesahkan kejadian tersebut telah berhenti ketika pemeriksaan dijalankan. Jabatan Alam Sekitar turut bekerjasama dengan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia serta Majlis Bandaraya Pasir Gudang bagi tindakan lanjut selain memantau kualiti udara di kawasan berhampiran. Menurut Jabatan Alam Sekitar, bacaan kualiti udara di dua lokasi sensitif berhampiran didapati berada pada paras normal dan tidak menunjukkan sebarang bacaan melebihi yang telah ditetapkan. Sekian berita ringkas yang disunting oleh Fauziah Sudrahman.
0: Jangan lupa follow dan like social media Radio Anur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio Anur. Cahaya inspirasimu.
2: Mari sama-sama kita ikuti rancangan Tazkirah Haji yang akan disampaikan oleh Ustaz Haji Abu Bakar bin Watak, Guru Takmir Daerah Johor Bahru.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara-saudari, para pendengar, para penonton, bekal-bekal haji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersama di Radio Anur, Majlis Agama Islam Negeri Johor dalam perkara ceramah haji dalam tajuk Sejarah Makkah. Para penonton, para pendengar yang dirahmati Allah, perlu juga diketahui bakal-bakal haji kita, jemaah-jemaah umrah kita tentang Makkah. Makkah mula dibina pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Nabi Ismail alaihissalam. Ketika Nabi Ismail dan ibunya Siti Hajar ditinggalkan di situ, yakni di Mekah. Maka hanyalah sebuah lembah yang gersang, padang pasir yang tandus dan hanya ditumbuhi oleh pohon-pohon yang ada di sekitarnya. Ia adalah sebuah kawasan yang tiada berpenghuni ketika itu. Merupakan salah satu laluan kafilah-kafilah dagangan. Walaupun terdapat satu kabilah yang menetap di kawasan sekitarnya itu, kabilah Amal. Apabila wujudnya telaga Zamzam di Mekah, iaitu sejarah wujudnya telaga Zamzam, bila mana Sayyidatina Hajar bersama anaknya Ismail kehabisan bekalan, maka Siti Hajar pun ulang-alik antara Safa dan Marwah untuk mencari bekalan. Akhirnya timbullah mata air yang dikatakan daripada sumber bumi, maka dipanggillah telaga itu nama dengan Zamzam. Kafilah suku Jarhum yang kebetulannya melalui kawasan itu telah memohon keizinan kepada Siti Hajar untuk menetap berdekatan dengan telaga Zamzam kerana ada sumber air. Maka bermulalah sebuah penempatan kecil di bumi Mekah dengan pekerjaan utama penduduknya ialah berburu binatang. Setelah Nabi Ismail AS dewasa, baginda telah dijodohkan dengan anak gadis suku Jarhum. Perkahwinan tersebut telah membawa kepada penyatuan dua keturunan yang akhirnya memulihkan keturunan suku Jerohom menjadi raja, yakni penguasa pada kabilah tersebut. Dan kabilah-kabilah lain yang tinggal di sekitar Telaga Zamzam. Penguasaan suku Jerohom sebagai penguasa Mekah dan penjaga Kaabah berlarutanlah satu tempoh yang panjang selama dua abad. Saudara sekalian, sesungguhnya kota suci Mekah bertambah maju di bawah pemerintahan suku Khazra'ah dengan pertambahan jemaah yang menziarahi Kaabah, tetapi mereka turut membawa masuk ajaran mereka seperti menyembah berhala, merenung nasib dan lain-lain. Alhamdulillah, setelah diutuskan Rasulullah SAW, maka berakhirlah satu perkara yang berlaku di Mekah, iaitu penyembahan berhala, di mana dengan terutusnya Rasulullah SAW sebagai Rasul membawa satu ajaran, iaitu mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di antaranya yang ada di Mekah itu ialah Kaabah dan Masjidil Haram, satu kawasan yang meliputi Kaabah, iaitu tempat tawaf dan ruang-ruang salat di sekitar Kaabah, memandangkan tiada had sepadan yang ditetapkan secara khusus. Jadi Masjidil Haram telah diperluaskan bersesuaian dengan keperluan semasa dan pertambahan umat Islam yang datang menziarahi saban tahun, sehinggalah ke tahun ini. Pada peringkat awalnya, iaitu zaman Nabi Ibrahim AS hingga ke zaman Qusay, Masjidil Haram hanyalah sebuah kawasan tanah lapang tanpa sebarang bangunan. Tetapi berubah sehinggalah kepada pembinaan pertambahan sama pada zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Khalifah pertama, dan seterusnya pada Khalifah Sayyidina Umar, dan seterusnya lah berlaku pertambahan. Kemudian Kaabah. Kaabah yang berada di Masjidil Haram, yang kita semua tahu adalah berbentuk segi empat, di mana inilah Kaabah tempat tumpuan jamiah haji dan umrah. Jadi makna haji, makna umrah ialah ziarah Kaabah. Jadi Kaabah yang berbentuk segi empat tempat adalah bangunan yang pertama didirikan di muka bumi. Kaabah yang turut disebut sebagai Baitullah atau Baitul Atiq telah dijadikan kiblat bagi umat Islam setelah berpindah daripada Masjidil Aqsa ya, di Palestin. Bangunan Kaabah dibina daripada batu-batu yang diambil daripada lima buah gunung ya, yang dibina pada zaman pemerintah zaman Nabi Ibrahim bersama anaknya Sayyidina Ismail. Jadi inilah bangunan Kaabah yang pertama dibina di bumi, di mana Allah berfirman di dalam Al-Quran, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bibakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Itulah sejarah pembinaan mula Kaabah, iaitu Baitul Haram. Berpandukan kepada petunjuk malaikat, Kaabah yang dibina oleh Nabi Ibrahim seterusnya dengan dibantu oleh puterinya Sayyidina Ismail alaihissalam, sehinggalah terbina Kaabah itu pada zaman Ibrahim atas perintah Allah Subhanahu wa Taala. Maka selepas itu Nabi Ibrahim diperintah untuk berdoa pada Allah Subhanahu wa Taala, memohon untuk manusia untuk datang menziarahi Kaabah di Masjidil Haram. Jadi sehinggalah hari ini makbulnya doa itu, ramailah orang-orang Islam yang ziarah Baitullah kerana melaksanakan perintah Allah SWT dalam rukun Islam yang kelima, iaitu menunaikan haji sebagaimana yang dilakukan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada terkandung cerita dalam Kaabah itu, iaitu Haji Ismail. Pengenalan segi Haji Ismail ini ialah kawasan yang lengkungan berbentuk separa bulatan di utara Kaabah. Pada asalnya adalah tempat berteduh Nabi Ibrahim dan seterusnya menjadi kandang kambing kepunyaan putera baginda Nabi Ismail AS. Ia tidak termasuk dalam Kaabah berdasarkan binaan pada zaman Nabi Ibrahim AS. Namun begitu, selepas pembinaan Kaabah oleh bangsa Quraisy, di mana ukuran panjangnya telah dikecilkan sebanyak 6 hasta, sebahagian besar daripada Haji Ismail telah dimasukkan sebagai kawasan Kaabah. Oleh sebab itulah, para jemaah sekalian perlu tahu bahawa tidak sah untuk masuk dalam pusat tawaf di dalam kawasan Haji Ismail. Tetapi kita boleh melakukan sembahyang sunat di dalam Haji Ismail. Dan begitu juga dalam syarat-syarat sah tawaf, tidak boleh menyentuh Haji Ismail kerana ia sebahagian daripada Kaabah. Tetapi boleh kita melakukan sembahyang sunat di dalam mesil, di dalam Hajar Ismail, iaitu di atasnya juga ada pancuran emas. Begitu juga para jemaah sekalian perlu kenal dengan apa yang dikatakan multazam. Ya, multazam ialah satu ruang dengan keluasan sepanjang kira-kira 2 meter yang terletak antara Hajar Aswad dan pintu Kaabah. Multazam merupakan salah satu tempat yang mustajab berdoa. Justru adalah sunat berdoa di multazam dengan meletakkan pipi, dada, lengan dan dua tapak tangan padanya, kerana begitulah cara yang dilakukan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Tapi oleh kerana keadaan sesak orang tawaf, jadi para jemaah sekalian berhati-hati. Boleh juga berdoa iaitu bertentangan dengan multazam yang jauh daripada Kaabah, iaitu hanya bertentangan menghadap ke Kaabah dan bertentangan dengan multazam sambil kita berdoa, kerana itu merupakan tempat yang mustajab. Kemudian perlu dikenali juga oleh bakal-bakal jemaah haji dan umrah ialah Hajarul Aswad. Hajar Aswad adalah satu batu berwarna hitam yang terletak di satu penjuru berdekatan dengan pintu Kaabah sebagai tanda tempat permulaan tawaf. Ketinggian Hajar Aswad ini dari permukaan tempat tawaf adalah kira-kira 1.5 meter. Menurut sejarah, Hajar Aswad ini merupakan batu yakut daripada surga yang asalnya berwarna

0: An-Nur, cahaya inspirasimu.
1: Setiap bulan kita menerima pendapatan, gaji, allowance, bonus atau hasil kerja sampingan. Semuanya rezeki kurniaan Allah. Dalam rezeki itu, ada hak asnaf yang perlu ditunaikan. Semak, kira dan bayar tanpa bertangguh. Bila zakat ditunaikan, pendapatan lebih bersih, hati lebih tenang dan rezeki lebih berkat. Jom laksanakan kewajipan hari ini. Tunaikan zakat pendapatan anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor melalui saluran rasmi yang mudah dan diyakini di www.maij.gov.my. #AmazingMaij, #MaijPrihatin.
2: Sudahkah anda menyempurnakan zakat harta?
3: Firman Allah Subhanahu Wa Taala mafhumnya, dan ingatlah orang yang menyimpan emas dan perak tetapi tidak membelanjakannya pada jalan Allah, maka khabarkanlah kepada mereka dengan balasan azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Surah At-Taubah ayat 34. Ingatlah pada hari ketika dipanaskan emas dan perak di dalam neraka Jahanam, lalu diselar dengannya dahi mereka serta belakang mereka, sambil dikatakan kepada mereka, inilah apa yang kamu simpan untuk diri kamu sendiri. Oleh itu, rasakanlah akibat daripada apa yang kamu simpan itu.
2: Zakat perniagaan, zakat wang simpanan, zakat emas dan perak, zakat ternakan dan zakat tanaman. Tunaikanlah zakat anda di Majlis Agama Islam Negeri Johor. Untuk keterangan lanjut, sila layari www.maij.gov.my atau hubungi talian 07-2282-999.
4: Ada menyimpan emas? Sama ada emas perhiasan, emas pelaburan atau shilling emas,
5: jangan lupa semak kewajipan zakat emas anda. Emas yang disimpan bukan sekadar harta, tetapi amanah yang perlu disucikan. Semak nilai emas anda, kira dengan betul dan tunaikan zakat hari ini. Emas terjaga, hati tenang, rezeki berkat. Apabila cukup syarat, tunaikan zakat emas anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor melalui saluran rasmi yang mudah dan meyakinkan di www.maij.gov.my. #AmazingMaij, #MaijPrihatin.
6: Muhammad bin Idris Al-Syafi'i. Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Usman bin Syafi'i, juga dikenali sebagai Imam Syafi'i, adalah ahli fiqh Islam yang terkemuka dalam sejarah Islam. Beliau lahir pada tahun 150 Hijrah bersamaan 767 Masihi dan beliau wafat pada 29 Rejab tahun 204 Hijrah bersamaan 820 Masihi. Imam Syafi'i telah berhijrah ke Mesir di mana beliau memperkenalkan pemikiran, sistem dan ajaran beliau yang ada pada hari ini dikenali sebagai mazhab Syafi'i.
7: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khuz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim. Inna sholata sakanun lahum wallahu samii'un 'aliim. Surah At-Taubah ayat 103 yang bermaksud, ambillah sebahagian daripada harta mereka menjadi sedekah, iaitu zakat, supaya dengannya engkau membersihkan mereka dari dosa dan menyucikan mereka dari akhlak yang buruk, dan doakan mereka setelah mengambilnya, kerana doamu itu adalah ketenangan bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
2: Asal-usul nama negeri Johor Darul Ta'zim. Asal-usul perkataan Johor diambil dari perkataan Arab Jauhar yang bermaksud batu permata. Johor juga dikenali sebagai hujung tanah atau Gangganu oleh orang-orang Siam yang bermaksud batu permata. Darul Ta'zim pula berasal daripada perkataan Arab yang membawa maksud tempat perlindungan yang bermaruah.
8: Perhatian kepada peniaga dan usahawan Johor. Bisnes makin rancak, jualan makin meningkat. Alhamdulillah, itu rezeki dan amanah daripada Allah. Jangan lupa tunaikan zakat perniagaan anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor. Dapatkan penerangan melalui program taklimat zakat, jejak niaga, webinar dan promosi zakat perniagaan. Mudah untuk faham, mudah untuk kira, mudah untuk bayar. Ingat, business on, zakat jangan off. Kira, bayar, berkat. Semak dan tunaikan zakat perniagaan anda melalui saluran rasmi Majlis Agama Islam Negeri Johor di www.maij.gov.my. #AmazingMaij, #MaijPrihatin.
9: Sejarah Jawi. Perkataan Jawi berasal daripada bahasa Arab iaitu Jawah, dan kemudiannya orang Melayu menyelaraskan perkataan-perkataan Arab tersebut agar sesuai digunakan dalam bahasa Melayu. Tulisan Jawi merupakan tulisan huruf-huruf Arab yang digunakan di Kepulauan Melayu, dan ia juga dilihat sebagai tulisan yang sangat penting untuk dipelajari kerana tulisan ini adalah salah satu medium yang memainkan peranan penting dalam perkembangan Islam di alam Melayu. Tulisan Jawi mula berkembang di tanah Melayu sejak kedatangan Islam pada abad ke-10 menerusi aktiviti-aktiviti perdagangan Arab yang datang berniaga di Kepulauan Melayu.
6: Imam Syafi'i mempunyai suara yang lunak ketika membaca Al-Quran. Di samping mempunyai kemahiran dalam ilmu tajwid dan tafsir Al-Quran, di Makkah, ketika beliau masih berumur belasan tahun, ramai orang mengenali beliau sebagai seorang qari Al-Quran yang baik. Sebab itu apabila mereka ingin menikmati bacaan Al-Quran secara khusyuk, mereka pun berkumpul dan memanggil Imam Syafi'i untuk membacanya.
9: Masjid Sultan Abu Bakar. Masjid Negeri Sultan Abu Bakar sangat terkenal dengan seni binanya yang menarik dan merupakan salah satu bangunan yang tertua di Johor. Masjid ini terletak di tepi Pantai Lido, kira-kira 1 km dari Selat Tebrauk, dan tersergam indah di atas Bukit Radin. Walaupun telah berusia melebihi 100 tahun, namun bentuk seni binanya tetap utuh dan teguh sehingga kini. Masjid ini juga menjadi daya tarikan pelancong kerana keunikan seni binanya.
10: Majlis Agama Islam Negeri Johor. Majlis Agama Islam Negeri Johor ditubuhkan pada tahun 1925. Fungsi utama adalah menguruskan dan mentadbir kumpulan wang zakat dan fitrah dan mengagihkan mengikut asnaf. Yang kedua adalah mengurus dan mentadbir kumpulan wang wakaf sebagai pemegang amanah wakaf. Yang terakhir adalah mengurus dan mentadbir kumpulan wang atau harta baitul mal.
11: Dengarkan kami, Radio Anur, Cahaya Inspirasimu.

0: عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ.
1: Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepada-Mu dari siksa neraka Jahannam, dari fitnah kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari fitnah Al-Masih Ad-Dajjal.
2: Sejarah Jawi. Perkataan Jawi berasal daripada bahasa Arab iaitu Jawah, dan kemudiannya orang Melayu menyelaraskan perkataan-perkataan Arab tersebut agar sesuai digunakan dalam bahasa Melayu. Tulisan Jawi merupakan tulisan huruf-huruf Arab yang digunakan di Kepulauan Melayu, dan ia juga dilihat sebagai tulisan yang sangat penting untuk dipelajari kerana tulisan ini adalah salah satu medium yang memainkan peranan penting dalam perkembangan Islam di alam Melayu. Tulisan Jawi mula berkembang di tanah Melayu sejak kedatangan Islam pada abad ke-10 menerusi aktiviti-aktiviti perdagangan Arab yang datang berniaga di Kepulauan Melayu.
3: A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim. Inna sholata sakanun lahum wallahu samiun 'alim. Surah At-Taubah ayat 103 yang bermaksud, ambillah sebahagian daripada harta mereka menjadi sedekah, iaitu zakat, supaya dengannya engkau membersihkan mereka dari dosa dan menyucikan mereka dari akhlak yang buruk. Dan doakan mereka setelah mengambilnya, kerana doamu itu adalah ketenangan bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
4: Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Uthman bin Syafi'i, juga dikenali sebagai Imam Syafi'i, adalah ahli fiqh Islam yang terkemuka dalam sejarah Islam. Beliau lahir pada tahun 150 Hijrah bersamaan 767 Masihi, dan beliau wafat pada 29 Rejab tahun 204 Hijrah bersamaan 820 Masihi. Imam Syafi'i telah berhijrah ke Mesir, di mana beliau memperkenalkan pemikiran, sistem dan ajaran beliau yang ada pada hari ini dikenali sebagai mazhab Syafi'i.
5: Doa hindari penyakit lain.

0: beliau membuktikan bahawa kekuatan seorang wanita bukan sahaja terletak pada kedudukan atau harta, tetapi pada iman, kesetiaan dan pengorbanan. Peranannya dalam sejarah Islam tidak dapat dinafikan. Tanpa sokongan beliau, perjalanan dakwah di peringkat awal mungkin menjadi lebih sukar. Sebagai penutup, Siti Khadijah bukan sekadar figura sejarah, tetapi inspirasi sepanjang zaman. Keteguhan iman, kebijaksanaan serta kasih sayang beliau wajar dijadikan contoh dalam membina keluarga dan masyarakat yang diberkati.
1: Mari bersama-sama kita mengimarahkan setiap masjid dan surau di seluruh negeri Johor menerusi program Semarak Subuh dengan solat berjemaah pada setiap hari di masjid dan surau yang berdekatan.
2: Diriwayatkan daripada Abu Musa Al-Ash'ari, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda yang maksudnya, barang siapa yang solat dua waktu yang dingin, subuh dan asar, maka akan masuk syurga. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari.
1: Pesanan ikhlas ini dibawakan kepada anda oleh Radio An-Nur.
2: #SemarakSubuh Johor.
3: Terus mendengar Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu. Dengarkan kami, Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.

0: asahlah.
1: Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali yang Engkau mudahkan, dan perkara yang susah boleh Engkau jadikan mudah sekiranya dikau menghendakinya.
2: Iwakaf Johor.
3: Suburkan harta anda dengan amalan berwakaf. Saham wakaf Johor memberi peluang kepada seluruh umat Islam untuk melaksanakan ibadah wakaf. Untuk makluman lanjut, sila layari www.e-wakafjohor.gov.my atau hubungi di talian 07-222-1655. Saya Datuk Dr. Haji Noh bin Gadot, Penasihat Majlis Agama Islam Johor, mengajak anda berwakaf dengan saham wakaf Johor, saham akhirat anda.
4: Nasib terbaik sepanjang zaman, hanya di Anu.

0: Assalamualaikum, saya Azmi Saad dari Kalibaskes. Jangan lupa dengarkan Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor.
1: Sijil Darjah Khas Agama SDKA. Darjah Khas Agama atau SDKA merupakan sebuah sistem pengajian agama Islam yang hanya terdapat di Negeri Johor Darul Ta'zim. Pengajian di peringkat Darjah Khas Agama ini adalah program lanjutan pembelajaran di Sekolah Agama Kerajaan Johor di bawah Institusi Pendidikan Agama Johor. Ia diwujudkan untuk memberi pengetahuan agama Islam kepada pelajar-pelajar serta kerjaya yang setaraf dengannya. Di samping berperanan untuk melahirkan pelajar-pelajar yang kuat imannya, kuat ibadatnya, kuat berpegang kepada cara hidup Islam dan kuat ketakwaannya ke arah mencapai kebaikan di dunia dan kesejahteraan abadi di akhirat. Tempoh pengajian bagi Darjah Khas Agama adalah setahun.
2: Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua mata yang tidak akan tersentuh oleh api neraka, iaitu mata yang menangis kerana takut kepada Allah dan mata yang berjaga pada jalan Allah. Hadis riwayat Tirmizi.
3: Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar.
4: Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia, berikan pula kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari siksa neraka.
5: Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Usman bin Syafi'i, juga dikenali sebagai Imam Syafi'i, adalah ahli fiqh Islam yang terkemuka dalam sejarah Islam. Beliau lahir pada tahun 150 Hijrah bersamaan 767 Masihi dan beliau wafat pada 29 Rejab tahun 204 Hijrah bersamaan 820 Masihi. Imam Syafi'i telah berhijrah ke Mesir, di mana beliau memperkenalkan pemikiran, sistem dan ajaran beliau yang ada pada hari ini dikenali sebagai mazhab Syafi'i.
6: Ada menyimpan emas, sama ada emas perhiasan, emas pelaburan atau shilling emas, jangan lupa semak kewajipan zakat emas anda. Emas yang disimpan bukan sekadar harta, tetapi amanah yang perlu disucikan. Semak nilai emas anda, kira dengan betul dan tunaikan zakat hari ini. Emas terjaga, hati tenang, rezeki berkat. Apabila cukup syarat, tunaikan zakat emas anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor melalui saluran rasmi yang mudah dan meyakinkan di www.mah.gov.my. #AmazingMyAge, #MyAgePrihatin.
7: Riwayat ringkas Abu Bakar As-Siddiq. Nama penuh Abu Bakar As-Siddiq adalah Abu Bakar Abdullah bin Abu Quhafa Uthman. Beliau lahir pada 573 Masihi. Beliau merupakan sahabat paling rapat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, beliau adalah salah satu sahabat yang menemani baginda dalam perjalanan tersebut. Sebelum masuk Islam, Abu Bakar terkenal sebagai seorang pedagang yang jujur dan dipercayai. Setelah masuk Islam, beliau menjadi salah satu penyebar utama agama Islam di kalangan masyarakat di Mekah. Gelaran As-Siddiq adalah kerana beliau sentiasa membenarkan setiap kata-kata dan tindakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sewaktu orang ramai mengatakan baginda berdusta ketika peristiwa Isra' Mi'raj. Peribadi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah beliau seorang yang jujur, adil, tegas dan mempunyai sifat yang terpuji. Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah selama 2 tahun, 6 bulan dan 4 hari. Ketika pemerintahannya, antara perkara yang penting yang dilakukan adalah beliau melawan orang-orang yang murtad dan pemberontak yang tidak mahu bayar zakat serta memerangi Musailamah Al-Kazab, iaitu seorang Nabi palsu. Abu Bakar As-Siddiq wafat pada usia 63 tahun, 634 Masihi, dan beliau dimakamkan sebelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

0: Dengan nama Allah yang tidak dimudaratkan sesuatu pun dengan namanya, sama ada di bumi atau di langit, dan Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
1: Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari atau dikenali sebagai Imam Bukhari telah dilahirkan di Bandar Bukhara, Uzbekistan. Semasa kecil lagi, nilai intelek Imam Bukhari telah terselah. Beliau amat warak dan mempunyai daya ingatan yang luar biasa serta mempunyai kesungguhan dalam pelajarannya. Diriwayatkan bahawa ketika di dalam belasan tahun, beliau sudah menghafal 70,000 hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga dikenali pengarang kumpulan tradisi yang dikumpulkan dalam Sahih Bukhari yang dianggap oleh ahli sunnah wal jamaah sebagai hadis sahih daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
2: Radio An-Nur memenuhi

0: Azan Zuhur ini dibawakan kepada anda oleh Majlis Agama Islam Negeri Johor.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Radio An-Nur memenuhi jiwa dan rohani anda.
1: Nak mulakan bisnes tapi tak tahu cara? PJB bantu. Dari latihan, pembiayaan hingga pasaran, kami mudahkan perjalanan keusahawanan anda. Layari padu.pjb.my atau WhatsApp 011-2075-5135. PJB, kesayangan usahawan Johor. #AmazingPJB. #KeusahawananKerjayaPilihan.
2: Sejarah kehidupan Zubair bin Al-Awwam, perisai setia di sisi Rasulullah. Dalam sejarah kegemilangan Islam, nama Zubair bin Al-Awwam terpahat sebagai seorang pejuang yang berani, setia dan penuh keimanan. Beliau bukan sekadar sahabat biasa, malah merupakan sepupu kepada Nabi Muhammad serta antara 10 sahabat yang dijamin syurga. Kisah kehidupannya syarat dengan pengorbanan, keberanian dan keteguhan iman dalam mempertahankan agama Allah. Beliau dilahirkan di Mekah sekitar tahun 594 Masihi. Ibunya ialah Safia binti Abdul Muttalib, seorang wanita yang terkenal dengan ketegasan dalam mendidik anak. Sejak kecil, Zubair dididik dengan sifat berani dan tahan lasak. Didikan ini membentuk dirinya menjadi seorang yang tidak gentar menghadapi cabaran, bahkan dalam situasi yang paling sukar sekalipun. Zubair memeluk Islam pada usia muda melalui dakwah Abu Bakar As-Siddiq. Keputusan ini menjadikan beliau antara golongan terawal yang beriman kepada Nabi Muhammad. Namun, keimanan itu dibayar dengan penderitaan. Beliau diseksa oleh ahli keluarganya sendiri demi memaksanya meninggalkan Islam. Walau bagaimanapun, Zubair tetap teguh dan tidak berganjak dari kepercayaannya. Zubair terkenal sebagai seorang yang sangat berani. Dalam satu peristiwa, apabila tersebar khabar angin bahawa Nabi diserang, beliau segera menghunus pedang dan keluar mempertahankan baginda. Keberanian dan kesetiaannya itu menyebabkan beliau digelar sebagai Hawari Rasulullah, iaitu pembela setia Rasulullah. Demi mempertahankan akidah, beliau turut berhijrah ke Habsyah sebelum menetap di Madinah. Di Madinah, Zubair menjadi antara tonggak utama dalam mempertahankan Islam. Beliau sentiasa berada di barisan hadapan dalam setiap peperangan penting. Antara peperangan yang disertainya termasuk Perang Badar, Perang Uhud dan Perang Khandaq. Dalam setiap pertempuran, beliau menunjukkan keberanian yang luar biasa dan kesetiaan yang tidak berbelah bagi kepada Rasulullah. Zubair bin Al-Awwam berkahwin dengan Asma' binti Abu Bakar, seorang wanita yang terkenal dengan kesabaran dan ketabahan. Walaupun sibuk dengan perjuangan, beliau tetap bertanggungjawab sebagai suami dan ayah. Kehidupan mereka sederhana namun penuh dengan keberkatan dan nilai pengorbanan. Selepas kewafatan Nabi Muhammad, Zubair terus memainkan peranan penting dalam urusan umat Islam. Beliau merupakan antara sahabat yang dihormati dan sering dirujuk dalam hal-hal penting. Beliau juga termasuk dalam majlis syura yang dilantik oleh Umar bin Al-Khattab yang menentukan pemimpin selepasnya. Zubair bin Al-Awwam wafat pada tahun 656 Masihi ketika berlakunya Perang Jamal. Namun selepas peperangan itu berlangsung, beliau telah menarik diri setelah mengingati pesan Nabi Muhammad tentang fitnah yang bakal berlaku. Keputusan ini menunjukkan kebijaksanaan dan keinginannya untuk mengelakkan pertumpahan darah sesama umat Islam. Kisah Zubair bin Al-Awwam adalah lambang keberanian yang berpaksikan iman. Beliau bukan sahaja seorang pahlawan di medan perang, tetapi juga seorang hamba Allah yang setia dan taat. Sejarah hidupnya mengajar kita bahawa keberanian sebenar bukan sekadar kekuatan fizikal, tetapi keberanian mempertahankan kebenaran walau dalam apa jua keadaan.
3: Berdasarkan Kementerian Kesihatan Malaysia, 18.3% rakyat Malaysia menghidapi penyakit diabetes, iaitu 1/5 rakyat dewasa. Penyakit diabetes cenderung untuk menghidapi penyakit strok. Oleh itu, kita haruslah jaga kesihatan dan pemakanan. Bukan itu sahaja, kita juga perlu membuat pemeriksaan kesihatan bagi memastikan kadar gula di dalam darah adalah normal. Ingat, badan sihat, minda cerdas. Pesanan ikhlas ini dibawakan khas ke anda oleh Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
4: Sejarah Jawi. Perkataan Jawi berasal daripada bahasa Arab iaitu Jawah, dan kemudiannya orang Melayu menyelaraskan perkataan-perkataan Arab tersebut agar sesuai digunakan dalam bahasa Melayu. Tulisan Jawi merupakan tulisan huruf-huruf Arab yang digunakan di Kepulauan Melayu dan ia juga dilihat sebagai tulisan yang sangat penting untuk dipelajari kerana tulisan ini adalah salah satu medium yang memainkan peranan penting dalam perkembangan Islam di alam Melayu. Tulisan Jawi mula berkembang di tanah Melayu sejak kedatangan Islam pada abad ke-10 menerusi aktiviti-aktiviti perdagangan Arab yang datang berniaga di Kepulauan Melayu.
2: Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua mata yang tidak akan tersentuh oleh api neraka, iaitu mata yang menangis kerana takut kepada Allah dan mata yang berjaga pada jalan Allah. Hadis riwayat Tirmizi.
3: The road is a commodity and a public space where everyone uses. Make sure to drive carefully so that accidents don't happen. Make sure to always use your blinkers and make sure there are no vehicles to use when switching lanes. Remember, use your blinkers, make sure there are no vehicles behind and slowly change lanes. We at Radio An-Nur are advocates for road safety. Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
5: Terus mendengar Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor. Cahaya Inspirasimu.

Masjid Jamek Bandar Mersing atau dikenali sebagai Masjid Putih terletak di Bukit Timbalan, iaitu di tengah Bandar Mersing. Ia berada pada ketinggian 80 meter di atas paras laut. Jika anda sedang memandu di jalan utama sekitar Bandar Mersing, anda boleh melihat masjid ini megah berdiri di atas bukit. Masjid ini dibina pada 18 Mei 1956 dan upacara peletakan batu asas masjid telah dirasmikan oleh Datuk Said Alwi bin Tohir Al-Haddad, iaitu Mufti Kerajaan Negeri Johor pada waktu itu, pada 2 Ogos 1956. Konsep seni bina yang telah digunakan adalah daripada pengaruh seni bina Afrika Selatan. Terdapat dua buah anjung dan sebuah menara yang dibina bercantum di sisi masjid. Anjung tersebut mengikuti seni bina Melayu. Kemasan luar menampilkan reka bentuk gerbang pada kedua-dua anjung tersebut. Masjid ini mempunyai kapasiti yang memuatkan 600 jemaah pada satu masa. Selain daripada aktiviti keagamaan, Masjid Jamek Bandar Mersing juga merupakan antara tarikan aktiviti pelancong. Contohnya, pada waktu malam, masjid ini bercahaya dan menjadikan ia satu tarikan kepada para pengunjung.

0: Sijil Darjah Khas Agama SDKA. Darjah Khas Agama atau SDKA merupakan sebuah sistem pengajian agama Islam yang hanya terdapat di negeri Johor Darul Ta'zim. Pengajian di peringkat Darjah Khas Agama ini adalah program lanjutan pembelajaran di Sekolah Agama Kerajaan Johor di bawah Institusi Pendidikan Agama Johor. Ia diwujudkan untuk memberi pengetahuan agama Islam kepada pelajar-pelajar serta kerjaya yang setaraf dengannya. Di samping berperanan untuk melahirkan pelajar-pelajar yang kuat imannya, kuat ibadatnya, kuat berpegang kepada cara hidup Islam dan kuat ketakwaannya ke arah mencapai kebaikan di dunia dan kesejahteraan abadi di akhirat. Tempoh pengajian bagi Darjah Khas Agama adalah setahun.
1: Ikuti program Bicara Kadi, program yang membawakan kupasan penuh khidmat berkaitan kekeluargaan, perkahwinan, syariah, konflik rumah tangga dan realiti kehidupan masyarakat hari ini. Dengarkan pandangan, nasihat dan pencerahan daripada panel dari Jabatan Agama Islam Negeri Johor dalam suasana santai tetapi penuh pengisian. Setiap hari Khamis jam 6 petang dan siaran ulangan setiap hari Sabtu jam 6 petang hanya di Radio Anur, Cahaya Inspirasimu.
2: Program ini dibawakan khas kepada anda oleh Kumpulan Prasarana Rakyat Johor, KPRJ.
3: Dengarkan kami, Radio Anur, Cahaya Inspirasimu.

0: rukun negara.
1: Ia mempunyai 5 perkara, iaitu kepercayaan kepada Tuhan,
0: kesetiaan kepada raja dan negara,
1: keluhuran perlembagaan,
0: kedaulatan undang-undang,
1: kesopanan dan kesusilaan.

0: Ikuti program Bicara Kadi, program yang membawakan kupasan penuh khidmat berkaitan kekeluargaan, perkahwinan, syariah, konflik rumah tangga dan realiti kehidupan masyarakat hari ini. Dengarkan pandangan, nasihat dan pencerahan daripada panel dari Jabatan Agama Islam Negeri Johor dalam suasana santai tetapi penuh pengisian. Setiap hari Khamis jam 6 petang dan siaran ulangan setiap hari Sabtu jam 6 petang hanya di Radio Anur, Cahaya Inspirasimu.
1: Program ini dibawakan khas kepada anda oleh Kumpulan Prasarana Rakyat Johor, KPRJ.
0: Anur, Cahaya Inspirasimu.

0: Hai, Assalamualaikum. Saya Wanisha. Jom kita sama-sama dengarkan Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor, Cahaya Inspirasi. Alhamdulillah, ku beruntung.
1: Alhamdulillah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua mata yang tidak akan tersentuh oleh api neraka, iaitu mata yang menangis kerana takut kepada Allah dan mata yang berjaga pada jalan Allah. Hadis riwayat Tirmizi.
2: Tahukah anda bahawa denggi adalah ancaman kritikal di negara kita?
3: Denggi boleh menyebabkan sakit yang teruk dan berbahaya.
2: Lindungi diri dan keluarga anda dengan menghapuskan tempat-tempat pembiakan Aedes seperti pasu bunga atau bekas berair, saluran air tersumbat dan kolah air yang boleh menjadi tempat pembiakan nyamuk Aedes. Untuk mengelak pembiakan nyamuk Aedes, anda boleh pasang penghalau nyamuk, guna repellent nyamuk, selalu sembuh aerosol racun serangga di luar rumah anda. Jika anda mempunyai simptom seperti demam panas, sakit kepala yang teruk dan sakit otot dan sendi, sila segera ke hospital untuk mendapat rawatan yang segera.
3: Mari bersama-sama kita lawan denggi. Kesihatan sendiri, tanggungjawab sendiri.
2: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan kepada anda oleh Radio An-Nur.
0: Terus mendengar Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, Cahaya Inspirasimu.

0: Azan Asar ini dibawakan kepada anda oleh Majlis Agama Islam Negeri Johor.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Radio Anur kini mempunyai aplikasi sendiri hanya di Google Play Store. Anda boleh muat turun dan dengarkan di mana-mana saja anda berada. Radio Anur, radio Islamik digital sepenuhnya, pertama di Malaysia.

0: Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua mata yang tidak akan tersentuh oleh api neraka, iaitu mata yang menangis kerana takut kepada Allah dan mata yang berjaga pada jalan Allah. Hadis riwayat Tirmizi.
1: An-Nur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.

0: ada menyimpan emas, sama ada emas perhiasan, emas pelaburan atau shilling emas, jangan lupa semak kewajipan zakat emas anda. Emas yang disimpan bukan sekadar harta, tetapi amanah yang perlu disucikan. Semak nilai emas anda, kira dengan betul dan tunaikan zakat hari ini. Emas terjaga, hati tenang, rezeki berkat. Apabila cukup syarat, tunaikan zakat emas anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor melalui saluran rasmi yang mudah dan meyakinkan di www.mah.gov.my. #AmazingMyAge, #MyAgePrihatin.
1: Sejarah Jawi. Perkataan Jawi berasal daripada bahasa Arab iaitu Jawah, dan kemudiannya orang Melayu menyelaraskan perkataan-perkataan Arab tersebut agar sesuai digunakan dalam bahasa Melayu. Tulisan Jawi merupakan tulisan huruf-huruf Arab yang digunakan di Kepulauan Melayu, dan ia juga dilihat sebagai tulisan yang sangat penting untuk dipelajari kerana tulisan ini adalah salah satu medium yang memainkan peranan penting dalam perkembangan Islam di alam Melayu. Tulisan Jawi mula berkembang di tanah Melayu sejak kedatangan Islam pada abad ke-10 menerusi aktiviti-aktiviti perdagangan Arab yang datang berniaga di Kepulauan Melayu.
2: Assalamualaikum, saya Azmi Saad dari Kalibaskes. Jangan lupa dengarkan Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor.

0: Sejarah kehidupan Abdul Rahman bin Auf, ikon kekayaan dan kedermawanan dalam Islam. Dalam lipatan sejarah Islam, terdapat tokoh-tokoh yang bukan sahaja berjaya dalam kehidupan dunia, malah cemerlang di akhirat. Salah seorang daripadanya ialah Abdul Rahman bin Auf, seorang sahabat Nabi yang terkenal dengan kekayaan serta sifat dermawannya yang luar biasa. Dilahirkan di Mekah sekitar tahun 580 Masihi, beliau berasal daripada kabilah Quraisy. Pada awalnya dikenali sebagai Abdul Ammar, namun kemudian ditukar oleh Nabi Muhammad selepas beliau memeluk Islam. Abdul Rahman bin Auf merupakan antara golongan yang terawal yang menerima Islam melalui dakwah Abu Bakar As-Siddiq. Keimanan yang dipilih itu bukan mudah kerana beliau turut menghadapi pelbagai tekanan dan penyiksaan daripada kaum Quraisy. Demi mempertahankan iman, beliau berhijrah ke Habsyah sebelum akhirnya menetap di Madinah. Di Madinah, beliau dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi yang menawarkan separuh hartanya. Namun Abdul Rahman memilih untuk berdikari dengan hanya meminta ditunjukkan lokasi pasar untuk memulakan perniagaan. Dengan usaha gigih dan kejujuran, Abdul Rahman bin Auf berjaya membina kekayaannya luar biasa. Beliau dikenali sebagai seorang pedagang yang bijak serta amanah sehingga menjadi antara sahabat yang paling kaya pada zamannya. Namun kekayaan tersebut tidak pernah melalaikannya. Sebaliknya, ia menjadi alat untuk beliau mendekatkan diri kepada Allah. Abdul Rahman bin Auf terkenal dengan sifat pemurahnya. Beliau banyak menyumbang harta dan perjuangan Islam, termasuk dalam perang Tabuk. Antara sumbangan besarnya termasuk menyedekahkan ratusan unta, memberikan ribuan dinar kepada tentera Islam dan membantu golongan fakir dan miskin. Malah terdapat riwayat yang menyatakan beliau pernah menyedekahkan keseluruhan kafilah perdagangannya demi mencari keredaan Allah. Walaupun memiliki kekayaan yang melimpah, Abdul Rahman bin Auf menjalani kehidupan yang sederhana. Beliau sering merasa bimbang jika hartanya menjadi beban di akhirat. Sifat zuhud dan keikhlasan beliau menjadi teladan kepada umat Islam bahawa kekayaan bukanlah ukuran kejayaan sebenar, tetapi bagaimana ia dimanfaatkan. Selepas kewafatan Nabi Muhammad, Abdul Rahman bin Auf terus memainkan peranan penting untuk umat Islam. Beliau merupakan salah seorang ahli syura yang terlibat dalam pemilihan khalifah, termasuk memilih Osman bin Affan sebagai pemimpin umat Islam. Abdul Rahman bin Auf meninggal dunia pada tahun 652 Masihi di Madinah. Beliau meninggalkan legasi sebagai seorang tokoh yang berjaya mengimbangi antara kekayaan dunia dan kejayaan akhirat. Kisah hidupnya memberikan pengajaran bahawa kekayaan bukanlah menghalang untuk mencari keredaan Allah, bahkan boleh menjadi jalan menuju ke syurga jika digunakan dengan penuh keikhlasan dan tanggungjawab.
1: Nak jadi usahawan berjaya di Johor? Perbadanan Usahawan Johor PUJB sedia membantu. Kami tawarkan latihan, akses pasaran, sokongan pembiayaan, pendigitalan perniagaan dan ekosistem keusahawanan yang inklusif. Bersama PUJB, jadilah usahawan berdaya maju dan pacu ekonomi Johor ke arah negeri maju 2030. Dapatkan info dan bantuan di padu.pujb.my atau WhatsApp kami di 011-2075-5135. PUJB, kesayangan usahawan Johor. Hashtag Amazing PUJB. Hashtag Keusahawanan Kejaya Pilihan.
2: Hai, Assalamualaikum. Saya Wanishas. Jom kita sama-sama dengarkan Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor. Cahaya Inspirasi.

Sebentar lagi akan disiarkan laungan azan maghrib menandakan masuknya waktu maghrib bagi daerah Johor Bahru dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.

0: Azan Maghrib ini dibawakan kepada anda oleh Majlis Agama Islam Negeri Johor.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Sadaqallahul Azim.
1: Sekian tadi bacaan Yasin yang telah dibacakan oleh Arif Abdullah bin Abdul Wahab, pelajar daripada Kolej Universiti Islam Johor Sultan Ibrahim. An-Nur, cahaya inspirasimu. Mari sama-sama kita ikuti rancangan Tazkirah Haji yang akan disampaikan oleh Ustaz Haji Abu Bakar bin Watak, Guru Takmir Daerah Johor Bahru.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara-saudari, para pendengar, para penonton, bekal-bekal haji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersama di Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, dalam perkara ceramah haji dalam tajuk Sejarah Makkah. Para penonton, para pendengar yang dirahmati Allah, perlu juga diketahui bakal-bakal haji kita, jemaah-jemaah umrah kita tentang Makkah. Makkah mula dibina pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Nabi Ismail alaihissalam. Ketika Nabi Ismail dan ibunya Siti Hajar ditinggalkan di situ, yakni di Makkah. Makkah hanyalah sebuah lembah yang gersang, padang pasir yang tandus dan hanya ditumbuhi oleh pohon-pohon yang ada di sekitarnya. Ia adalah sebuah kawasan yang tiada berpenghuni ketika itu. Merupakan salah satu laluan kafilah-kafilah dagangan. Walaupun terdapat satu kabilah yang menetap di kawasan sekitarnya itu, kabilah Amal. Apabila wujudnya telaga Zamzam di Mekah, iaitu sejarah wujudnya telaga Zamzam, bila mana Sayyidatina Hajar bersama anaknya Ismail kehabisan bekalan, maka Siti Hajar pun ulang-alik antara Safa dan Marwah untuk mencari bekalan. Akhirnya timbullah mata air yang dikatakan daripada sumber bumi, maka dipanggillah telaga itu nama dengan Zamzam. Kafilah suku Jarhum yang kebetulannya melalui kawasan itu telah memohon keizinan kepada Siti Hajar untuk menetap berdekatan dengan telaga Zamzam kerana ada sumber air. Maka bermulalah sebuah penempatan kecil di bumi Mekah dengan pekerjaan utama penduduknya ialah berburu binatang. Setelah Nabi Ismail AS dewasa, baginda telah dijodohkan dengan anak gadis suku Jarhum. Perkahwinan tersebut telah membawa kepada penyatuan dua keturunan yang akhirnya membolehkan keturunan suku Jarhum menjadi raja, yakni penguasa pada kabilah tersebut dan kabilah-kabilah lain yang tinggal di sekitar Telaga Zamzam. Penguasaan suku Jarhum sebagai penguasa Mekah dan penjaga Kaabah berlarutanlah satu tempoh yang panjang selama dua abad. Saudara-saudara sekalian, sesungguhnya kota suci Mekah bertambah maju di bawah pemerintahan suku Khuza'ah dengan pertambahan jemaah yang menziarahi Kaabah, tetapi mereka turut membawa masuk ajaran mereka seperti menyembah berhala, merenung nasib dan lain-lain. Alhamdulillah, setelah diutuskan Rasulullah SAW, maka berakhirlah satu perkara yang berlaku di Mekah, iaitu penyembahan berhala, di mana dengan terutusnya Rasulullah SAW sebagai Rasul membawa satu ajaran, iaitu mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di antaranya yang ada di Mekah itu ialah Kaabah dan Masjidil Haram, satu kawasan yang meliputi Kaabah, iaitu tempat tawaf dan ruang-ruang salat di sekitar Kaabah, memandangkan tiada had sepadan yang ditetapkan secara khusus. Jadi Masjidil Haram telah diperluaskan bersesuaian dengan keperluan semasa dan pertambahan umat Islam yang datang menziarahi saban tahun sehinggalah ke tahun ini. Pada peringkat awalnya, iaitu zaman Nabi Ibrahim AS hingga ke zaman Qusay, Masjidil Haram hanyalah sebuah kawasan tanah lapang tanpa sebarang bangunan. Tetapi berubah sehinggalah kepada pembinaan pertambahan sama pada zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Khalifah pertama, dan seterusnya pada Khalifah Sayyidina Umar, dan seterusnya lah berlaku pertambahan. Kemudian Kaabah. Kaabah yang berada di Masjidil Haram yang kita semua tahu adalah berbentuk segi empat, di mana inilah Kaabah tempat tumpuan jamiah haji dan umrah. Jadi makna haji, makna umrah ialah ziarah Kaabah. Jadi Kaabah yang berbentuk segi empat tempat adalah bangunan yang pertama didirikan di muka bumi. Kaabah yang turut disebut sebagai Baitullah atau Baitul Atiq telah dijadikan kiblat bagi umat Islam setelah berpindah daripada Masjidil Aqsa, ya, di Palestin. Bangunan Kaabah dibina daripada batu-batu yang diambil daripada 5 buah gunung, ya, yang dibina pada zaman pemerintah, zaman Nabi Ibrahim bersama anaknya Sayyidina Ismail. Jadi inilah bangunan Kaabah yang pertama dibina di bumi, di mana Allah berfirman di dalam Al-Quran, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bibakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Itulah sejarah pembinaan mula Kaabah, iaitu Baitul Haram. Berpandukan kepada petunjuk malaikat, Kaabah yang dibina oleh Nabi Ibrahim seterusnya dengan dibantu oleh puterinya Sayyidina Ismail alaihissalam, sehinggalah terbina Kaabah itu pada zaman Ibrahim atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka selepas itu Nabi Ibrahim diperintah untuk berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, memohon untuk manusia untuk datang menziarahi Kaabah di Masjidil Haram. Jadi sehinggalah hari ini makbulnya doa itu, ramailah orang-orang Islam yang ziarah Baitullah kerana melaksanakan perintah Allah SWT dalam rukun Islam yang kelima, iaitu menunaikan haji sebagaimana yang dilakukan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada terkandung cerita dalam Kaabah itu, iaitu Haji Ismail. Pengenalan segi Haji Ismail ini ialah kawasan yang lengkungan berbentuk separa bulatan di utara Kaabah. Pada asalnya adalah tempat berteduh Nabi Ibrahim dan seterusnya menjadi kandang kambing kepunyaan putera baginda Nabi Ismail AS. Ia tidak termasuk dalam Kaabah berdasarkan binaan pada zaman Nabi Ibrahim AS. Namun begitu, selepas pembinaan Kaabah oleh bangsa Quraisy, di mana ukuran panjangnya telah dikecilkan sebanyak 6 hasta, sebahagian besar daripada Haji Ismail telah dimasukkan sebagai kawasan Kaabah. Oleh sebab itulah, para jemaah sekalian perlu tahu bahawa tidak sah untuk masuk dalam pusingan tawaf di dalam kawasan Haji Ismail. Tetapi kita boleh melakukan sembahyang sunat di dalam Haji Ismail. Dan begitu juga dalam syarat-syarat sah tawaf, tidak boleh menyentuh Haji Ismail kerana ia sebahagian daripada Kaabah. Tetapi boleh kita melakukan sembahyang sunat di dalam masjid, di dalam Haji Ismail, iaitu di atasnya juga ada pancuran emas. Begitu juga para jemaah sekalian perlu kenal dengan apa yang dikatakan multazam. Ya, multazam ialah satu ruang dengan keluasan sepanjang kira-kira 2 meter yang terletak antara Hajar Aswad dan pintu Kaabah. Multazam merupakan salah satu tempat yang mustajab berdoa. Justru adalah sunat berdoa di multazam dengan meletakkan pipi, dada, lengan dan dua tapak tangan padanya, kerana begitulah cara yang dilakukan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Tapi oleh kerana keadaan sesak orang tawaf, jadi para jemaah sekalian berhati-hati. Boleh juga berdoa iaitu bertentangan dengan multazam yang jauh daripada Kaabah, iaitu hanya bertentangan menghadap ke Kaabah dan bertentangan dengan multazam sambil kita berdoa, kerana itu merupakan tempat yang mustajab. Kemudian perlu dikenali juga oleh bakal-bakal jemaah haji dan umrah ialah Hajarul Aswad. Hajar Aswad adalah satu batu berwarna hitam yang terletak di satu penjuru berdekatan dengan pintu Kaabah sebagai tanda tempat permulaan tawaf. Ketinggian Hajar Aswad ini dari permukaan tempat tawaf adalah kira-kira 1.5 meter. Menurut sejarah, Hajar Aswad ini merupakan batu yakut daripada syurga yang asalnya berwarna putih. Kilauannya telah dihilangkan oleh Allah SWT manakala warnanya bertukar menjadi hitam kerana terkesan dengan dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia. Ketika Nabi Ibrahim AS meminta puteranya Nabi Ismail mencari seketul batu dari Jabal Abil Qubais, maka sebagai petanda permulaan tawaf, maka Malaikat Jibril AS telah datang kepada baginda dengan membawa batu ini untuk dijadikan sebagai penanda tersebut. Dipanggillah Hajar Aswad. Hajar Aswad yang asalnya seketul batu, Hajar Aswad telah pecah menjadi 8 ketul batu kecil dengan ukuran sebesar bersaiz sebiji buah tamar. Justru ketulan-ketulan kecil itulah telah diletakkan pada damar yang dilingkungi dengan sebuah penutup yang diperbuat daripada perak. Hukum mengucap ayat suat ini pada apa jua masa adalah hukumnya sunat bagi lelaki dan harus bagi wanita. Namun, bagi jemaah yang hendaklah menjaga aurah, adab sopan dan tingkah laku ketika berusaha untuk mengucapnya. Kemudian, disebut juga tempat namanya Sajadwan, iaitulah binaan di bahagian dinding kaki Kaabah, tingginya lebih kurang 13 cm, manakala lebarnya 45 cm. Sajadwan memanjang tiga penjuru Kaabah, iaitulah binaan daripada rukun Hajar Aswad ke rukun Iraqi, binaan daripada rukun Yamani ke rukun Syami ke rukun Yamani, binaan daripada rukun Yamani ke rukun Hajar Aswad. Memandangkan Sajadwan termasuk dalam binaan Kaabah, tidak sah tawaf seorang itu sekiranya ia meletakkan tangannya atau menyentuh Sajadwan. Jadi itulah di antara syarat-syarat sah tawaf, tidak boleh menyentuh Sajadwan. Jadi setakat itulah kali ini perkongsian kita berhubung dengan sejarah perkara yang berkaitan dengan Masjidil Haram di Mekah. Wallahu alam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekian tadi rancangan Tazkirah Haji yang telah disampaikan oleh Ustaz Haji Abu Bakar B. Watak, Guru Takmir Daerah Johor Bahru.
3: Jangan lupa follow dan like social media Radio An-Nur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio An-Nur. Cahaya Inspirasimu.
4: Sejarah kehidupan Abdul Rahman bin Auf, ikon kekayaan dan kedermawanan dalam Islam. Dalam lipatan sejarah Islam, terdapat tokoh-tokoh yang bukan sahaja berjaya dalam kehidupan dunia, malah cemerlang di akhirat. Salah seorang daripadanya ialah Abdul Rahman bin Auf, seorang sahabat Nabi yang terkenal dengan kekayaan serta sifat dermawannya yang luar biasa. Dilahirkan di Mekah sekitar tahun 580 Masihi, beliau berasal daripada kabilah Quraisy. Pada awalnya dikenali sebagai Abdul Ammar, namun kemudian ditukar oleh Nabi Muhammad selepas beliau memeluk Islam. Abdul Rahman bin Auf merupakan antara golongan yang terawal yang menerima Islam melalui dakwah Abu Bakar As-Siddiq. Keimanan yang dipilih itu bukan mudah kerana beliau turut menghadapi pelbagai tekanan dan penyiksaan daripada kaum Quraisy. Demi mempertahankan iman, beliau berhijrah ke Habsyah sebelum akhirnya menetap di Madinah. Di Madinah, beliau dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi yang menawarkan separuh hartanya. Namun Abdul Rahman memilih untuk berdikari dengan hanya meminta ditunjukkan lokasi pasar untuk memulakan perniagaan. Dengan usaha gigih dan kejujuran, Abdul Rahman bin Auf berjaya membina kekayaannya luar biasa. Beliau dikenali sebagai seorang pedagang yang bijak serta amanah sehingga menjadi antara sahabat yang paling kaya pada zamannya. Namun kekayaan tersebut tidak pernah melalaikannya. Sebaliknya, ia menjadi alat untuk beliau mendekatkan diri kepada Allah. Abdul Rahman bin Auf terkenal dengan sifat pemurahnya. Beliau banyak menyumbang harta dan perjuangan Islam, termasuk dalam perang Tabuk. Antara sumbangan besarnya termasuk menyedekahkan ratusan unta, memberikan ribuan dinar kepada tentera Islam dan membantu golongan fakir dan miskin. Malah terdapat riwayat yang menyatakan beliau pernah menyedekahkan keseluruhan kafilah perdagangannya demi mencari keredaan Allah. Walaupun memiliki kekayaan yang melimpah, Abdul Rahman bin Auf menjalani kehidupan yang sederhana. Beliau sering merasa bimbang jika hartanya menjadi beban di akhirat. Sifat zuhud dan keikhlasan beliau menjadi teladan kepada umat Islam bahawa kekayaan bukanlah ukuran kejayaan sebenar, tetapi bagaimana ia dimanfaatkan. Selepas kewafatan Nabi Muhammad, Abdul Rahman bin Auf terus memainkan peranan penting untuk umat Islam. Beliau merupakan salah seorang ahli syura yang terlibat dalam pemilihan khalifah, termasuk memilih Osman bin Affan sebagai pemimpin umat Islam. Abdul Rahman bin Auf meninggal dunia pada tahun 652 Masihi di Madinah. Beliau meninggalkan legasi sebagai seorang tokoh yang berjaya mengimbangi antara kekayaan dunia dan kejayaan akhirat. Kisah hidupnya memberikan pengajaran bahawa kekayaan bukanlah menghalang untuk mencari keredaan Allah, bahkan boleh menjadi jalan menuju ke syurga jika digunakan dengan penuh keikhlasan dan tanggungjawab.
1: Radio An-Nur kini mempunyai aplikasi sendiri hanya di Google Play Store. Anda boleh muat turun dan dengarkan di mana-mana saja anda berada. Radio An-Nur, radio Islamik digital sepenuhnya, pertama di Malaysia.

0: Azan Isya ini dibawakan kepada anda oleh Majlis Agama Islam Negeri Johor.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar.